0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till första kungabok kapitel 19, vers 19. Innan profeten Elia tas hem till Gud så kallar Gud en ung man att bli profet efter Elia. Men innan ansvaret läggs på den unge mannens axlar så ska han först vandra tillsammans med Elia en tid för att förberedas för gärningen. Första kungabok kapitel 19, vers 19 och 20. När han sedan gick därifrån träffade han på Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: låt mig först få kyssa min moder och fader till avsked, så vill jag sedan följa dig. Han sade till honom: nå väl, du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Elisa var ung, men av texten förstår vi att han var van att arbeta, villig att hjälpa till med det som far önskade. Han går och plöjer vid det sista paret, det vill säga han var arbetsledaren som skulle se till att allt blev gjort ordentligt, samtidigt som han alltså själv tar del i arbetet. Och utan att försöka väcka någon uppmärksamhet så går Elia stilla fram till den unge Elisa, tar av sig kappan och lägger den på Elisa axlar. Och den unge Elisa förstod vad Elia handling innebar. Det var kallelsens kappa som blev lagt på hans axlar. Och vi lägger märke till att det första Elia gör är att han skyndar efter Elia. Han flyr inte bort från honom, vilket man kanske kunnat vänta av sonen till en rik bonde som plöjer med 12 par oxar. Och de 12 paren symboliserar också att den profetgärning som Elisa kallas till ska omfatta både Israel och Juda. Profetgärningen begränsas inte av mänsklig splittring, men den ska

ska gälla alla 12 stammarna. Och när det gäller Elisas svar på kallet så vill jag här citera Filipperbrevet 2, vers 13. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Vi läser första Kungabok 19, 21. Då lämnade han honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Guds kallelse hade nått den unge Elisa, och väl medveten om att det gällde en livskallelse svarar han ja. Och han slaktar oxarna som han hittills har plöjt med. Han säger inte till Elia att han vill försöka och se hur han kommer att trivas med att vandra tillsammans med Elia. Nej, han bränner alla broar. Oxarna han plöjer med slaktas. Han gör sig färdig med allt det som kan binda honom till åkern och det som tidigare varit hans liv. Han vet att det rör sig om en gudomlig kallelse för livet, och han bryter upp och följer Elia. Och så är det något vi speciellt ska lägga märke till, och som du gärna kan stryka under. Blev hans tjänare. Det sinnelaget är något av det första i denna tjänst. Och nu börjar vandringen med Elia, genom vilken den unge ska få både teoretisk och även praktisk undervisning. För det är inte bara teologi han ska lära. För det handlar om något långt mera än bara inlärda teoretiska sanningar. Och kappan som lagts över hans axlar var inte bara ett ritual, men det var början på en tjänst för den Gud som är en levande verklighet. Och den som av hjärtat vill tjäna Herren ska också få känna, det vill säga erfara, att Herren är Gud. Och han har ett budskap, och nu säger han: vill du tjäna mig, Elisa? Första steget på den vägen, det är att bli Elia tjänare. För att på ett naturligt sätt i den grå vardagen lära sig ödmjukhet och lära att lägga sin framtid i Guds händer. Det är också mycket viktigt att lägga märke till att Elia försökte inte locka den unge genom att lova ett eller annat. Inga övertalningsförsök. Ingen mänsklig påverkan. För det är inte Elia som ska överbevisa den unge Elisa. Men det är Gud som har sagt: och till profet i ditt ställe skall du smörja Elisa, Safats son, från Abel Mehola. Därför lägger Elia kallelsens kappa på Elisa axlar. Men Gud är den som rör vid den unge mannens hjärta. Liksom Gud lägger kallelsen in över varje människa som har upplevt frälsningens under i sitt liv. Gå ut och gör alla folkslag till Jesu lärjungar.

Riket var delat med 10 stammar i nord och Juda och Benjamin i syd. Och helt sedan Salomos död hade de legat i strid med varandra. Det rådde alltså inbördeskrig. Men i första kungabok kapitel 20 hör vi hur Israel angrips av yttre fiender. Det är arameerna som angriper Israel. Och det är i denna kristid i både Israels och Juda historia som den unge Elisa vandrar tillsammans med Elia. En tid då landet är fullt av avgudsdyrkan på grund av Ahab och Isabel. Och när Ahab genom en Herrens profet blir tillrättavisad och han får veta att därför att han hade skonat Ben-Hadads liv och därför att han hade kompromissat med arameerna, så kommer det att få svåra följder, både för honom själv och för hela folket. Och så avslutas kapitel 20 med orden: och Israels kung begav sig hem, missmodig och vred, och kom till Samaria. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 21, så har Elia och hans profetlärjunge Elisa varit borta från arenan i cirka 6 år sedan vi sist hörde något om dem. Det var mycket Elisa skulle lära av Elia och framför allt av Elias Gud. Och den gamle Elia har ännu en gärning att utföra innan han ska tas hem till den Herre han så trofast tjänat. Elia ska uttala domen över kung Ahab och drottning Isabel. Vi läser i första kungabok 21, vers 1 till och med 3. Därefter hände sig följande. Jisraeliten Nabot hade en vingård i Jisrael bredvid Ahabs palats, kungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade: låt mig få din vingård för att av den göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället, eller om dig så behagar vill jag ge dig pengar som betalning för den. Men Nabot svarade Ahab: må Herren låta det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel. Nu är det cirka 10 år sedan Herren sände Elia till Ahab och varnade honom och Isabel för att fortsätta på sin onda väg. Men istället för att vända om så fortsatte de i sin ondska, och de hängav sig åt allt större utsvävningar och sjönk allt djupare i lidelighet och i habegär. Och det sista som fångat Ahabs ögon, det var Nabots vingård. Det stora lyxiga palatset var inte nog. Och Ahab erbjuder nu Nabot en bättre vingård någon annanstans. Men Nabot svarar nej. Inte därför att han vill sätta sig på tvären, men därför att en sådan handling var i strid mot vad som var sed i Israel. För Gud hade klart sagt i fjärde Mosebok kapitel 36, vers 7: ty en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn ska behålla kvar var och en sin fädernes stams arvedel. Nabot är klar över att det är ingen mindre än Israels kung som vill överta den. Men han fruktar mera för Gud och Guds bud än för kung Ahab. Och vi ska vara klara över att det krävdes ett otroligt stort mod för att svara nej till kungen. Och vi läser vidare vers 4.
Då gick Ahab hem till sitt, missmodig och vred, för det svars skull som jisraeliten Nabot hade gett honom. När denne sa, jag vill inte låta dig få mina fäders arvedel. Och han lade sig på sin säng och vände bort sitt ansikte och åt ingenting. Ahab reagerar som ett bortskämt barn. Trots allt han äger och har av palats, trädgårdar, rikedomar och festmat, så kan han inte glädja sig över något av det han har, men bara tänka på det han inte har. Det är syndens makt i ett nötskal och en av egoismens säkra frukter. Ahab är trött på livet, för han får det inte precis som han vill. Vi läser verserna 5 till och med 7. Då kom hans hustru Isabel in till honom och frågade honom, varför är du så missmodig och varför äter du ingenting? Han svarade henne, därför att när jag talade med jisraeliten Nabot och sa till honom, låt mig få din vingård för pengar, eller om du så önskar vill jag ge dig en annan vingård istället. Då svarade han, jag vill inte låta dig få min vingård. Då sade hans hustru Isabel till honom, är det du som nu regerar över Israel? Stig upp och ät och var vid gott mod. Jag ska skaffa dig jisraeliten Nabots vingård. Ahab är inte herre i sitt eget hus. Ahab var vek. Isabel var ond och hon var stark och dominerande. Så hon anordnar en kunglig fasta eller samling som inte var något annat än ett stort skådespel. Den oskyldige Nabot inbjuds och han får hedersplatsen. Och den stackars mannen anar inte att den fina fasaden bara är ett bedrägeri, vars enda mål är att göra honom redo för slaktbänken. Två onda män har hyrts in som vittnen och de hävdar att de har hört Nabot tala kränkande ord både mot Gud och mot kungen. Men sanningen den var ju att Isabel ville ta livet av honom därför att han vägrade bryta Guds förordning angående fädernas arvedel. Efter de falska anklagelserna fördes Nabot utanför staden och där blev han stenad till döds. Därefter så sände de bud till Isabel och säger, nu har Nabot blivit stenad till döds. Och vi läser vers 15 och 16. Så snart Isabel hörde att Nabot var stenad till döds, sa hon till Ahab, res dig och ta jisraeliten Nabots vingård i besittning, den som han vägrade att låta dig få för pengar. Ty Nabot är inte längre vid liv, utan han är död. Så snart Ahab hörde att Nabot var död, reste han sig och begav sig iväg ned till jisraeliten Nabots vingård för att ta den i besittning. Ett triumfens ögonblick i syndens högborg. För där var man nämligen helt ovetande om att hundarna skulle komma att slicka Ahabs blod på samma plats som där Isabel låtit mörda Nabot. Och Ahab själv, som var girig och förblindad av högmod, går för att ta vingården i besittning. Han hade fått det som han ville och nu äntligen kunde han på nytt njuta livet, trodde han. Men mitt i syndens mörka värld har Herren en man. Tacka Gud för att det finns en man
också i denna situation, som kan förkunna Herrens ord och vilja, ordet från Gud.

Vi läser i Första Kungabok 21, vers 17 till och med 19. Men Herrens ord kom till tisbiten Elia. Han sade, res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du ska tala till honom och säga, så säger Herren. Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? Därefter ska du tala till honom och säga, så säger Herren. På samma ställe där hundarna har slickat Nabots blod ska hundarna slicka också ditt blod. Ahab vandrar runt i den vingård som blivit hans vingård genom lögn, bedrägeri och mord. Men medan han vandrar runt och fantiserar om alla härliga växter som han ska odla här, så kommer plötsligt den stora överraskningen. Plötsligt står profeten Elia där. Kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras. Jakob insåg till sist hur sann denna lag var. Farao i Egypten som mördade de hebreiska gossebarnen fann en dag sin egen förstfödda död. Och nu har tiden kommit då Ahab och Isabel har nått den punkt då Gud inte längre låter jäcka sig. Och Herren sänder sin enkla budbärare med budskapet som inte innehåller en massa om och men, utan ljuder, så säger Herren. Ahab hade visst aldrig riktigt förstått det där med Herrens profet. Och Ahab förstår inte att när han talar till Elia så är det egentligen till Herren han talar. Och genom profeten är det också Herren som svarar Ahab. Vers 20. Ahab sade till Elia, har du slutligen funnit mig, du min fiende? Han svarade, ja, jag har funnit dig. En värld som vänt sig bort från Gud välkomnar aldrig de skarpa sanningar som Herren anförtrott orädda brinnande profeter att frambära. Och förblindade av synden inbillar många sig att eftersom de kunde dölja sina motiv och sina handlingar för andra människor så är det nu ingen som vet något. Man glömmer det viktigaste vittnet, nämligen Gud. Han som ser och vet allt och inför vilken alla till sist måste avlägga räkenskap för alla sina handlingar. Och nu säger Herren till Nabot genom profeten Elia från slutet av vers 20 till och med vers 23. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon, ska jag också låta vad ont är komma över dig och ska sopa bort dig. Och av Ahabs hus ska jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag ska göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias, sons hus. Därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda.
också om Isabel har Herren talat och sagt, hundarna ska äta upp Isabel vid Israels murar. Mötet med Elia gudomliga budskap uppenbarar för Ahab att han inte alls var Israels härskare, utan bara en syndig man som gett efter för sina själviska önskningar och som med hjälp av sin hustru Isabel bokstavligen sålt sig åt orättfärdigheten. Han var nu tvungen att inse att även om han var Israels kung så var han inte härskare. Inte ens en fri man, tvärtom. Han var bunden av lustar och begär, med bojor som han i sin själviskhet själv hade smitt åt sig. Ja, synden är ett farligt hantverk. Vi läser första kungabok 21, vers 27 till och med 29. Men när Ahab hörde de orden rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade, har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. På det här sättet uppenbarade Ahab för hela Israel att deras kung sörjer djupt över sina synder och missgärningar. Men det är viktigt att lägga märke till att även om synden är bekänd, förlåten och Gud har glömt den, så kommer konsekvenserna av det onda som begåtts att göra sig gällande i den mänskliga gemenskapen. Synden har alltid bittra följder i släptåg, och ingen av oss lever isolerat, och ångern kommer aldrig först. Det är bara dårar som nonchalerar Gud, och det är bara de självbedragna som ställer sig hånfulla till Kristus och skeptiskt säger, det finns ingen Gud. Till sådana säger Gud, hör detta, du som förblindad av synden vandrar så trygg och föraktar Guds nåd. Du skall skörda det du sår. Och skulle synden just nu erbjuda dig ett triumfens ögonblick, så väntade det dig en fruktansvärd överraskning. Vänd om och bered dig att möta din Gud. Likt Herren kom till Ahab i Nabots vingård, ska han också komma till dig i ett ögonblick då du minst av allt hade väntat det. Sök inte din vinning i andras vingårdar. Sök Gud medan han är att finna. Sök din tillflykt hos Jesus idag. Jesus, Guds sons blod, renar dig ifrån alla dina synder. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som hyllar det moraliska förfallet i Sverige. Otroligt. Men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den helige ande så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en djup oro i mitt hjärta över hur människor i mitt land och bland mitt folk tar sig till att som oförnuftiga djur i orent begär följa sin kötsliga natur och förakta dig, Herre. Gode Gud, hjälp mig att med din vishet och din barmhärtighet tänka och tala rätt om det här. Amen. Media rapporterar att som ett inslag under en så kallad homosexfestival i Stockholm arrangerar en förening en dekadent festtillställning och har, så vitt man kan förstå, ingenting emot att det förekommer öppna sexuella handlingar under festen. Eftersom många kristna människor blir förtvivlade över en sån nästintill obegriplig nivellering av den svenska moralen och den dekadens som öppet accepteras, har de också reagerat skarpt mot det här tilltaget. Föreningen säger då i ett uttalande: ska det krävas att man måste brinna i helvetet för att få ha kul, då får det bli så. Man saknar ord för att kommentera ett så fasansfullt och dåraktigt uttalande. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs andra kapitel om hur Gud hanterar falska lärare och avfall från den rätta vägen. Jag börjar att läsa ifrån vers 4, så här står det. Gud skonade inte änglar som hade syndat, utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen, men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra, när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv. För när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen, men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag. Särskilt de som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Andra Petri brev, kapitel 2, verserna 4-11, enligt Bibeln 2000. Se, säger profeten Hesekiel i kapitel 16 och 49. Detta var Sodoms synd: högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Vad hände med Sodom och Gomorra? De båda städerna där homosexualiteten tydligen också härjade öppet. Jo, för att visa de gudlösa vad som väntar dem. la Gud de båda städerna i aska och förintade dem så totalt att man än i denna dag inte ens vet var de en gång låg. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 6. Måste något liknande hända oss i Sverige? En gång i tidens början skapade Gud Lucifer, det betyder ljusbäraren, en av de förnämsta änglafurstarna. Men på grund av högmod och att han ville bli lik Gud själv, så blev han utkastad från Guds himmel, står det i Lukas kapitel 10, vers 18. Sedan dess pågår en frenetisk andlig strid varje ögonblick i de lägre himlarymderna mellan det onda och det goda. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-12. Och stridens medelpunkt är som alltid riktad mot oss som vill underordna oss Jesus som Herre och sanningen i honom. Hur kan det komma sig? Jo, det kommer sig av att det bara är trosmänniskor som är farliga för djävulen. Den onde besegrades ju av Jesus på Golgata kors en gång för alla. Att Satan ändå, trots att han är besegrad och utkastad enligt Johannes 12:31, fortfarande kan oroa oss i våra sinnen beror bara på att hans tid ännu inte är helt ute. Gud låter alltid ondskan verka ut i allt sitt elände innan han sätter stopp, och det definitivt är slut med djävulens intriger och angrepp på oss människor. Det är tråkigt men sant att den här kampen mot oss kristna inte kommer att upphöra förrän du och jag dör och sen får vänta i Guds paradis till uppståndelsens morgon eller till dess att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar, om vi fortfarande lever då. Men under tiden ska vi inte sitta och hänga med huvudet och gnälla över orättfärdigheten, våldet och all ogudaktighet som vi ser, utan vi ska gå framåt i Jesu namn och i den helige andes kraft för att sprida evangeliets vällukt på alla sätt och till alla som vill lyssna och ta till sig budskapet. Kanske säger du att jag kan inte tala med människor om Gud eller sjunga eller försöka väcka dem på något annat sätt. Min kära vän, Gud har aldrig begärt att du ska göra någonting som du inte kan. Gud förväntar sig bara att du ska göra det som du kan och som är möjligt. Kanske kan du trösta och snyta den lille pojken som är ensam och gråter för att hans mamma inte är hemma, utan tvingas arbeta nästan både dag och natt för att försörja dem. Kanske kan du plocka en blomma och ta med dig till din vän som ligger på sjukhuset och längtar efter att någon ska komma på besök. Enkla och vardagliga saker. Ja visst, men i Guds ögon precis lika värdefulla som den finaste förkunnelse, sång eller vad du nu tycker att du vill jämföra med. Det mest fantastiska av allt är att vi har en Gud som håller allt i sin hand. Han har all makt och vet allt. Det betyder att han har en fullständig kontroll över hela sin skapelse. Skriften säger att han till och med vet hur många hår du har på ditt huvud. Och ingenting händer utan att han känner till det. Visst är det svårt att förstå, Men Gud har aldrig begärt det heller av oss, alltså att vi ska förstå allting. Han har bara begärt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är rätt och sant. Gud har aldrig begärt att vi ska göra något annat än det som han ger oss daglig kraft till att utföra. Han vet att du och jag bara är stoft och inte har någon som helst förmåga i oss själva. Han har ju själv skapat oss allesamman. Det gäller bara för oss att underordna oss hans vilja, lyssna till hans röst och utföra hans befallningar när vi har förstått vad vi ska göra. Förstår vi det inte, så får vi utbe oss mer vishet tills vi är helt på det klara med vad som verkligen är Guds vilja. Guds sanning i Jesus Kristus måste bli känd av alla jordens folk innan nådens tidsålder är ute och Guds ande dras tillbaka från jorden. Genom att engagera oss och aktivt sprida evangeliets budskap om Guds nåd på olika sätt kan vi alltså förkorta den tiden av väntan på att Guds rike ska segra. Judas skriver i sitt brev i vers 17 och 18 i väntan på Kristi ankomst så här: Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er: I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det här med vad som ska hända i den sista tiden är alltså inte på något sätt okänt för honom som sitter på tronen, den gamle av dagar. Han vet allt, in i minsta detalj, om vad som ska ske. Han vet också exakt hur han ska hantera människorna och situationen. Vill du också veta det, så ska jag läsa om det för dig. Om människosonens dom så skriver evangelisten Matteus i kapitel 25 och vers 33 så här: När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. För att man ska förstå det här med höger och vänster sida som jag läste om, så var det så enligt judisk rättstradition att den högra sidan alltid räknades som hederssidan. Den oskyldige som frikändes placerades alltså på högersidan, medan den som dömdes skyldig stod på vänstra sidan. Gud skiljer lätt den skyldige från den oskyldige, och det är bara han som kan göra det. Alla andra kan ta fel, till och med människornas egna samveten. Men Gud är högsta domstolen och fäller alltid det slutliga och rätta avgörandet. Efter den domen finns det ingen möjlighet till omprövning. Inte för att det heller skulle behövas, eftersom Gud i förväg känner till alla omständigheter i målet, så att säga. Både de som talar för och de som talar mot den som ställs till ansvar för vad han eller hon gjort eller inte gjort under sitt liv på jorden. Till de frikända som står på människosonens högra sida säger han: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. Till de skyldiga som står på hans vänstra sida ska han säga: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Matteus evangelium kapitel 25 och vers 41. Vilken sida kommer du som lyssnar nu och stå på? Tro på Jesus, så vet du i förväg. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Herrens profet Elia kom till Nabots vingård och förkunnade domen över Ahab och Isabel. Men Ahab ödmjukade sig inför Herren, och därför förkunnade Gud följande: därför att Ahab så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 22 ska vi se hur Herrens domsord uppfylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudsdyrkan så har det hänt något i Sydriket. Där har nämligen Josafat kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i 3 år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det 3:e året for Josafat, Judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja, när vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josafats uppfattning, eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josafats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter var det tron på Jehova och avgudsdyrkan som förenades. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 säger skriften: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafats son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat: vill du följa?

följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gads stam som hade ockuperats av arameernas kung Ben-Hadad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i Första Kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung: fråga dock först Herren om det. Det är ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser förblindar. Samtidigt är det ju positivt att Josafat inte vill dra i striden utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår en allians med synden inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 män, och frågade dem: skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå från det? De svarade: dra dit upp, Herren skall ge det i kungens hand. Men Josafat sade: finns här ingen annan Herrens profet så att vi kan fråga honom? Ahab omger sig med profeter som är lika falska som han själv är. Och Josafat förnimmer att det är något som inte stämmer här. Han frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan, någon Herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade: kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den Herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han så klart visat genom sitt avfall och sin avgudsdyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en Herrens profet, säger han till Ahab. När Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare. Men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade: skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son.
Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: dra upp mot Ramot i Gilead, så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Kan du inte se dem för dig, dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter, 400 stycken, som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären? Särskilt en utmärker sig, Sidkia. Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med, och så ropar han: så här ska du göra. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn, men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn. Här må vi be om den helige Andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna.

Ahabs 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap. Vilka talare! Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann Herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl kamouflerade. Därför önskar Josafat att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika, han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter, som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem, så kommer du på god fot med kungen igen, och så slipper du sitta i fängelset. Första Kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på var sin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst Makten i positiva tankar. Utan han hade ordet från Gud. Men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom: Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller ska vi avstå från det? Och då svarar faktiskt Mika: dra dit upp, så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig i kungens hand. Och reaktionen som nu kommer visar att Ahab egentligen hela tiden visste att profeternas budskap om lycka och framgång var falskt. För han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger i första Kungabok 22, vers 16. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Kungen hade rätt.
Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sade han: jag såg hela Israel försingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade: dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat: sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka? Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger: ja, var det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger: jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andre så. Det är otroligt. Den ene sa så och den andre så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden eller kyrkoråd eller äldstebröder för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: jag vill locka honom till det. Herren frågade honom: på vad sätt? Han svarade: jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han: du må försöka att locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen,
sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden, medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare: hör detta, ni folk, allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände, så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men, eller nödutgångar. Och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger: om du kommer levande hem, Ahab, så är jag en falsk profet.

Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot arameerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och sjökorna badade sig i det, så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josafats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men det kom aldrig iväg, ty det led skeppsbrott vid Esion Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru. Och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timoteus brevets första kapitel står det i vers 18 och 19: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första Kungabok 22, vers 52 berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats, Juda kungs, 17:e regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig. Där han i Apostlagärningarna 20, vers 28 säger: ge akt på er själva. Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Herre, jag kommer inför dig med en djup längtan i mitt hjärta efter att få del av den vishet som jag behöver för att på ett rätt sätt tala ut det som du vill ha förmedlat och har lagt på mitt hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och hjälper mig. Amen. I mina tankar kommer det gång på gång upp Guds krav på oss att om vi vill hjälpa andra in på Guds väg så måste vi alltid börja med att rena oss själva från allt som kan hindra Guds ande att arbeta. Det kan vara vår egen stolthet, högmod, egen rättfärdighet, kärlekslöshet och annat som gör att vi inte kan användas av Gud när han vill nå dem som är i behov av vägledning, omtanke, hjälp och vård. Jesus sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus evangelium kapitel 9, vers 12. Visst kan det vara enklare att ägna sig åt de som redan är friska. Men Guds frälsningsbudskap är ju framför allt till för dem som inte har hört det än. Eller hur? Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus. Hos Johannes kapitel 15 och vers 5. Och det är verkligen en sanning som vi borde begrunda djupt. Vi ska koncentrera oss på Jesus och ingenting annat. Vi måste be om att vara öppna för vad Guds ande vill säga till oss, så att vi kan lyssna in Guds röst. Och när vi har förstått vad Gud vill, lyda hans befallningar och gå. Jesus var under sina år här på jorden alltid mer angelägen om de fattiga och utstötta i samhället än om de andra, de goda, duktiga och välmående. Paulus skriver i sitt första brev till Korintierna i den äldre bibelöversättningen från 1917: ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Paulus skriver och förmanar korintierna, alltså de inom församlingen i Korint, som helgats i Kristus Jesus, enligt första Korintierbrevet, kapitel 1 och vers 2. Paulus varnar dem och lyfter särskilt i kapitel 10 fram ökenvandrarnas avfall som ett varnande exempel. Så vitt jag förstår så varnar han dem för fem olika saker. I verserna 6-10, alltså första Korintierbrevet, första kapitlet. Och de fem olika sakerna är: för det första, att ha begär till det onda. För det andra, att bli avgudadyrkare. För det tredje, att bedriva otukt. För det fjärde, att fresta Kristus. Och för det femte, att knota. I den tolfte versen manar Paulus dem särskilt, och det är de orden jag ofta tänker på. Han säger: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Första Korintierbrevet kapitel 10, vers 12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den som känner i sitt hjärta att det är dags att begrunda den här texten får göra det. Jag behöver det. Jag känner ju inte till dina tankar och ditt sinnelag, men jag känner till några bibelverser som kan hjälpa oss allesamman om och när vi känner oss trängda och attackerade i vår tro på ett eller annat sätt. Situationen är ju den för de flesta av oss att det är lätt att se fel och brister hos andra människor. I alla fall är det lättare än att se sina egna. Jag vet inte om det är så att man helst vill se sig själv som någon sorts ofelbar förebild för andra, värd att följa efter, eller åtminstone det ideal som man har satt upp för sig själv och strävar mot. Och om man inte når upp till den där idealbilden eller till det där idealförhållandet, vilket man ju inte gör, i alla fall har jag aldrig lyckats med det, så blir man besviken på sig själv, eller hur? Man blir besviken för att man tvingas inse att viljan finns där, men inte förmågan. Vad kan man göra då? Finns det någonting som man kan göra? Ja, till de heliga i Jesus Kristus, församlingsledarna och de olika församlingstjänarna i Filippi, så skriver Paulus följande uppmuntrande och förmanande ord. I Filipperbrevet kapitel 4, verserna 4-9, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Bibeltexten ifrån Filipperbrevet som jag läste slutade ju med orden: då ska fridens Gud vara med er. Hur går det till? Jo, vi ska tänka på det som är värdigt, rätt och rent och värt att älska. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. För då finns det inget utrymme för andra tankar på sånt som försöker tränga sig på oss och störa vår själs frid. För egen del återkommer jag ständigt som mitt eget enda hopp till Johannes första brev, det första kapitlet och den 7:e versen. Där står det så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Johannes framhåller alltså där Jesu blods värde som reningsmedel och den ständiga reningen som är villkoret för att livsförbindelsen med Herren Jesus ska bevaras. Jesus ber ju själv i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och verserna 21 och 22 att vi ska vara ett med Jesus och Gud, Fadern. Och jag kan inte komma ifrån bilden av det lilla barnet i moderns liv som har ett gemensamt blodomlopp och därför kan renas ständigt utan uppehåll. Naturligtvis haltar alla sådana bilder och jämförelser. Men för mina tankar behövs det ibland sådana enkla och rena bilder som kan befria mig från tvivel på hur ständig rening kan fungera. Aposteln Paulus förmanar också sin andlige son Timoteus med orden: "Var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet." 1 Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 12. Vår strävan efter renhet i tanke, ord och handling handlar egentligen inte om vad vi i egen kraft eller förmåga kan klara av eller inte. Nej, det handlar om att vandra i ljuset och ha gemenskap med Jesus i den helige ande. Då renar hans blod oss kontinuerligt, utan avbrott, genom sin gudomliga kraft. Johannes fortsätter i sitt första brev och det andra kapitlet i verserna 1-6 och skriver så här: "Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet, skriver Johannes, att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde." 1 Johannes brev kapitel 2 och de 6 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Och Johannes fortsätter i vers 12: "Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull." Och han fortsätter i vers 15, 16 och 17 och säger: "Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern, utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." Det står i Gamla testamentet om Hanok att han vandrade i umgängelse med Gud i 365 år. Sen såg man honom inte mer, ty Gud tog honom bort, står det. Första Mosebok kapitel 5 och vers 24 enligt 1917 års översättning. Och om Noa, som blev 950 år gammal, står det att han var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa. Första Mosebok kapitel 6 och vers 9 enligt den äldre översättningen. Att vandra i umgängelse med Gud betyder väl, om jag förstår det rätt, att man umgås med Gud. Att en människa kan umgås med Gud är inte lätt att förstå, om man inte talar om andens kraft och hjälp i böneumgängelse med Gud. Att umgås med Gud rent fysiskt, det är väl naturtillståndet så att säga, som det en gång var för de första människorna i Edens lustgård, när Gud talade till dem och det står att de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Du kan läsa själv om det där, Första Mosebok kapitel 3 och vers 8 enligt den äldre översättningen från 1917. Noa fick ju exakta besked av Gud hur han skulle bygga arken. Och om jag inte minns fel så säger kunniga skeppsbyggare att det är precis de bästa måttförhållandena som man kan ha när man ska bygga en båt. Noa var ingen båtbyggare, åtminstone står det ingenting om det. Men Gud sa till honom, gör dig en ark av goferträ, och så vidare. Noas kompetens låg på ett helt annat område än båtbyggarens. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom, står det. Första Mosebok, kapitel 6, vers 22. Och då blev allt som det skulle också. Kära vän, låt oss också följa Guds befallningar. Då blir allt rätt och bra. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Herrens profet Elia kom till Nabots vingård och förkunnade domen över Ahab och Isabel. Men Ahab ödmjukade sig inför Herren, och därför förkunnade Gud följande: därför att Ahab så ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 22 ska vi se hur Herrens domsord uppfylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudsdyrkan så har det hänt något i Sydriket. Där har nämligen Josafat kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i 3 år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det 3:e året for Josafat, Judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja, när vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josafats uppfattning, eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josafats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter var det tron på Jehova och avgudsdyrkan som förenades. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 säger skriften: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafats son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat: vill du följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gadstam som hade ockuperats av arameernas kung Ben-Hadad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i första kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung: fråga dock först Herren om det. Det är

Ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser förblindar. Samtidigt är det ju positivt att Josafat inte vill dra i striden utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår en allians med synden inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem: ska jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag avstå från det? De svarade: dra dit upp, Herren ska ge det i kungens hand. Men Josafat sade: finns här ingen annan Herrens profet så att vi kan fråga honom? Ahab omger sig med profeter som är lika falska som han själv är. Och Josafat förnimmer att det är något som inte stämmer här. Han frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan. Någon Herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade: kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den Herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han så klart visat genom sitt avfall och sin avgudsdyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en Herrens profet, säger han till Ahab. När Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare. Men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade: skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: dra upp mot Ramot i Gilead så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand.
Kan du inte se dem för dig, dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter, 400 stycken, som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären. Särskilt en utmärker sig, Sidkia. Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med och så ropar han: så här ska du göra. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud. Fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn, men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn. Här må vi be om den helige Andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna.

Ahabs 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap. Vilka talare! Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann Herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl kamouflerade. Därför önskar Josafat att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika, han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem så kommer du på god fot med kungen igen och så slipper du sitta i fängelset. Första Kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på varsin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst Makten i positiva tankar, utan han hade ordet från Gud. Men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom: Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller ska vi avstå från det? Och då svarar faktiskt Mika: dra dit upp så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig i kungens hand. Och reaktionen som nu kommer visar att Ahab egentligen hela tiden visste att profeternas budskap om lycka och framgång var falskt. För han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger i Första Kungabok 22, vers 16. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Kungen hade rätt.
Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sade han: jag såg hela Israel försingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade: dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat: sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka? Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger: ja, var det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger: jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andre så. Det är otroligt. Den ene sa så och den andre så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden eller kyrkoråd eller äldstebröder för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: jag vill locka honom till det. Herren frågade honom: på vad sätt? Han svarade: jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han: du må försöka att locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen,
sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden, medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare: hör detta, ni folk, allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände, så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men, eller nödutgångar. Och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger: om du kommer levande hem, Ahab, så är jag en falsk profet.

Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot arameerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och skökorna badade sig i det, så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josafats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men det kom aldrig iväg, ty det led skeppsbrott vid Esion Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru. Och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timoteus brevets första kapitel står det i vers 18 och 19: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första Kungabok 22, vers 52 berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats, Juda kungs, 17:e regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, skriver aposteln Johannes i första Johannes brev kapitel 3 vers 14. Och längre fram i vers 24 står det att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Men innan jag tar ytterligare steg in på trons väg vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön och en önskan om att få del av din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Herre, jag ber om insikt så att jag kan förstå ditt ord, ta det till mig själv först och sen förmedla det vidare till den som vill lyssna. Jag ber att du tar en fullständig kontroll över mig och styr mina tankar och ord så att allt blir rätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom alla människor är evighetsvarelser så finns Guds eviga liv i alla människor från födelseögonblicket. Du kan läsa första Mosebok kapitel 2 och vers 7. När vår fysiska död inträder så flyttar vår livsande tillbaka till Gud som gav oss den och kroppen återgår till stoft som den en gång skapades av. Slutligen så gäller det för människans odödliga själ som dog vid syndafallet, att den bara kan väckas till liv igen genom tron på Jesus, han som är en livgivande ande, som det står i första Korintierbrevet 15 vers 45. Och det beslutet om tron måste fattas under vår livstid. Det finns bara en helig ande enligt Efesierbrevet 4. Och fyra. Och det är den tredje personen i gudomen. Han manifesterar sig på olika sätt och är med överallt som en person med gudomlig energi. Anden är alltså bärare av Guds kraft. En kraft som är överlägsen all mänsklig kraft. Anden kan inte beskrivas eller utransakas, skriver Jesaja i kapitel 40. Men det är mycket viktigare att känna andens gärningar och verkningar än att ha kunskap om hans väsen och hans förhållande till fadern och sonen. Att känna anden är att känna hans välgärningar. Gud har gett oss den helige ande som en handpenning, eller underpant som det står i 1917 års översättning, på vårt arv, det eviga livet. Vi vet, skriver Paulus i det andra Korintierbrevet, att om vårt jordiska tält, det vill säga vår jordiska kropp, rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda, utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 1 och vers 4 och 5. I sitt brev till Efesierna så skriver Paulus så här: I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 13 och 14. Jesus sa: Amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi var alla dömda till döden genom synden i våra liv. Men genom tron på Gud och på Jesus som är en livgivande ande har vi övergått från döden till det eviga livet. Jesus hade lovat lärjungarna att sända en annan hjälpare till dem när han återvände till sin fader i himlen. Enligt Markus evangelium, kapitel 16 och vers 19. Han sa: Jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som alltid ska vara hos er. Johannes 14 och vers 16. Och i vers 26 står det: Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och det skedde som Jesus hade lovat. Guds ande, den helige ande, blev sänd hit till jorden, till Jerusalem på den första pingstdagen, som du kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2 och de fyra första verserna. Den helige ande är en Guds gåva till alla som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan. En och samma ande är verksam på många olika sätt. Han var med när universum skapades enligt första Moseboken kapitel 1 och vers 2. Han var med när Jesus avlades och fick en mänsklig kropp i Marias liv enligt Lukas evangelium kapitel 1 och vers 35. Och han är vår hjälpare den dag som idag är. Det är svårt för oss människor att föreställa oss den andliga världen, därför att den är skapad av Gud med en funktion och en komplexitet som är helt annorlunda än den som våra jordiska sinnen är skapade till att förstå. Men du och jag kan ju låta bli och försöka förstå allting och nöja oss med att uppleva andens underbara gärningar och verksamhet i våra liv. Gud har ju aldrig begärt att du och jag ska förstå allt, eller hur? Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på honom och på att det han säger och gör är sant och rätt till 100%. Jesus sa ofta att de ord som han talade inte var hans egna, utan faderns. Det ord som ni hör är inte mitt, utan kommer från fadern som har sänt mig, står det till exempel i Johannes 14 och vers 24. Och strax före sin bortgång så sa Jesus till sina lärjungar, enligt Johannes 16 och verserna 12-15. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. När det gäller den heliga ande, hjälparen eller sanningens ande, så säger Jesus alltså att han ska inte tala av sig själv. Jag vill för egen del bara tillägga att om det är så mellan fadern, sonen och anden, hur mycket mer behövs det inte då att du och jag låter den heliga ande ta kontroll över allt som vi tänker och säger. Jag är helt övertygad om att om han inte hjälpte mig och vägledde mig hela tiden, så skulle ingenting av andligt värde varken kunna bli förmedlat eller förstått. Jag skulle inte ha den insikt jag behöver och inte kunna förmedla någonting till dig som lyssnar. Många människor är rädda för att släppa sin egen kontroll över tankar, ord och handlingar. Jag har aldrig förstått varför de är rädda, eftersom allting blir så oändligt mycket bättre när den heliga ande får total kontroll och frihet att verka. Han har ju, så vitt jag förstår, samma allvetande som fadern och sonen och känner till alla detaljer och samband på ett sätt som jag själv aldrig skulle kunna nå fram till. Min egen högsta önskan är att vara helt överlåten åt den heliga ande. Därför att Guds budskap om frälsning och förlåtelse för all synd då blir framfört och förmedlat på rätt sätt vid rätt tillfälle. Varför säger jag så? Jo, det gör jag därför att rätt sätt kanske inte alltid är detsamma för alla människor eller vid alla tillfällen. Vi människor är ju för det första helt olika till vår personlighet. Vi har olika livserfarenheter och utgår från olika grundvärderingar i livet. Vi har också andra förutsättningar som är olika när det gäller att ta till oss ett budskap, oavsett vilket det är. Alla de där olikheterna känner jag ju inte till när jag försöker förmedla det kristna budskapet om Guds nåd och frälsningens underbara verklighet, förlåtelsen för varje människas synd. Men Gud och den helige ande vet allt om alla lyssnare. Han vet vad du tänker på och funderar över. Han vet vad du är tveksam inför. Han känner till din livssituation och allt som du har tvingats gå igenom under hela ditt liv. Det är därför han också kan ta hänsyn till alla de där enskilda egenheterna och ser alla samband också, som ingen annan än du själv och Gud känner till. Den Gud som vår bibel handlar om är en levande Gud som har all makt och vet allt. Kristen tro utgår inte från att människan ska göra någonting i sin egen kraft som kan få Gud att fundera över om hon är god nog för att duga i hans himmel. Tvärtom, kristen tro utgår från att Gud redan har löst människornas största problem, nämligen synden, och betalat det fulla priset för att lösa alla människor som vill tro. Gud har alltid vetat att synden var människans största fiende. Därför har han också gjort allt som behövde göras för att fullständigt ta bort syndens makt. Men det måste ske med fullständig hänsyn till människans integritet och fria vilja att besluta själv. Därför måste det bero på tro och inte på människans förmåga att själv göra goda och fina gärningar mot sina medmänniskor eller mot Gud själv. När Gud skulle lösa det här problemet med syndens makt över de människor som han själv hade skapat, så var han tvungen att försona människorna med sig själv på något sätt som kunde accepteras av alla makter i universum. Därför behövdes det någon som kunde göra det. Det behövdes alltså en försonare. Det var därför Jesus, som själv var syndfri, föddes in i vår värld för att ta på sig själv hela vår skuld och sona den. Och det gjorde han på Golgata kors, och nu är hans uppdrag fullbordat. Allt det där kan du läsa om i Bibeln om du vill. Börja gärna med de fyra evangelierna. Det enda krav som Gud ställer på oss människor för att vi ska få del i den underbara försoningen med Gud är att vi tror på Jesus, Guds son, som vår frälsare och bekänner honom som vår Herre inför våra medmänniskor. I det ögonblick som du och jag gör det, blir vi inräknade i Guds familj och erkända som Guds barn. Det betyder också att det eviga livet i Guds gemenskap börjar i samma ögonblick, redan här på jorden. Vi fortsätter naturligtvis att leva vårt fysiska liv så länge det varar. Men så länge vi klamrar oss fast vid Jesus i tro på honom, så kommer vi inte heller efter vår fysiska död under någon dom, utan är genom tron frikända från all skuld till ett evigt liv. Det är Guds frälsningsväg som står öppen för alla människor som vill tro på Jesus. Eftersom du som lyssnar nu också ingår i gruppen alla människor, så står den alltså öppen för dig också, om du vill tro på Jesus och bekänna honom som din Herre.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Michael Bublé, Haven't Met You. Nästa låt blir med Pernilla Andersson med titeln Ystad badflicka, och Olle Ljungström bjuder på Försökskanin.

Vi har hört This Old House med Billy Joe Spears, även känd som 34, och Freddie Fender i I'm Leaving It All Up To You.

När du stiger in i bussen med Rolands och Robert Gustafsson som sångaren Roland Järverup. Efter Rolands ska det bli partytime med Thorleifs.

Copacabana med Lasse Stefans. Dags att lämna dansbandshörnan och det med Elisas och låten Om du säger att du älskar mig.

0: det blivit.
1: Han jobbar i affär med Lena PH. Och just nu snurrar Eddie Medusa för fullt, klar att ge sig ut i eten med American Truck.
2: All right, Bob, sing your song about the American Truck.
3: Oh, you sing it. I've got a headache today.
2: Okay.

Idag ska Robert Wells få äran avsluta dagens morgonsvep med Boogie Woogie Man. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Välkomna till ett nytt avsnitt av Backspegeln. Och detta program ska ägnas åt instrumentala låtar av andra artister än de vanliga, det vill säga Spotniks och Shadows och Ventures och så vidare. Den som får börja heter Jörgen Engman och kommer från Danmark. Föddes 26 april 25 i Köpenhamn. Som 20-åring blev han medlem i Sven Asmussens orkester, där han stannade till 1958. Sen började han med trickinspelningar och rönte stor framgång med sin version av Apache. Jörgen Engman och hustrun Grete Clemensen vann tillsammans Eurovision Song Contest 1963 med låten Dansevise. En annan trickinspelning heter Eco Boogie och låter så här.

Eko Boogie med Jörgen Ingman från 1961. Ett svenskt gitarrband heter The Spaceman. Man kan ana inspiration till namnet från The Spotniks. Medlemmarna heter Lennart Klervall, solgitarr, Hans Klervall på kompgitarr, Lars Häggström, basgitarr, Thomas Eriksson på trummor. Bandet startade med delvis andra medlemmar 1987 och hade fram till år 2000 gett ut 11 album. Så här låter Midnight in Moscow.

Midnight in Moscow med The Spaceman, inspelad 1993. 2009 gick det en film på tv som hette Telstar och berättade historien om Joe Meek, brittisk innovatör inom ljudteknik och inspelningsmetod. Han byggde en studio på övervåningen till en hatt- och modeaffär, anlitade bland andra Ritchie Blackmore, blivande medlem i Deep Purple, som studiogitarrist, och en Haynes Henry George Burt som basist. Haynes var född i Tyskland 1942 och efter ett tag hos Joe Meek började han uppträda som Haynes på egna meriter. En hit som producerades av Meek var Just Like Eddie, en hyllning av Eddie Cochran. Men Joe Meeks stora hit hette Telstar och studiobandet döptes till Tornadoes.

Telstar med Tornadoes från 1963. Viva Las Vegas nummer 19 besöktes av undertecknad 2016. Och där uppträdde i pianobaren på skärtorsdagen ett gitarrband som heter Exotics. Bandet bildades 1994 och härstammar från Milwaukee, Wisconsin, på västra stranden av Lake Michigan. En låt som påminner om gamla västernteman heter Bopin' Bison.

Poppin Bison med Exotics från 2015. En kille som också avlyssnats på Viva Las Vegas heter Dick Dale. Han var stor på 60-talet med hitsen Mr. Lou och Let's Go Trippin och var en av grundarna av surfmusiken. Han föddes 4/5/1937 i Boston, Massachusetts, men hans familj flyttade 1954 till Kalifornien där han senare lärde känna Leo Fender, gitarr- och förstärkarbyggare, som försåg Dick Dale med sin dittills kraftigaste förstärkare, därför att Dale brukade spela sönder Fenders standardgrejer. Vid hans framträdande på Henriksberg i Göteborg berättade Dale att hans ovanliga sätt att spela gitarr berodde på att hans moster, som var högerhänt, lärde Dick att spela gitarr, och han, som vänsterhänt, vände gitarren upp och ner men spelade med en vänstergitarr med strängarna monterade som på en högergitarr. En låt från LP'n Mr. Eliminator heter Taco Wagon.

Chuck O'Wagan med Dick Dale från 1964. Richie Blackmore, som hördes tidigare i The Tornadoes, medverkade på en CD som heter Twang, A Tribute to Hank Marvin and the Shadows, där även andra storheter som Mark Knopfler och Peter Green med flera medverkar. Blackmores bidrag är den klassiska Shadows-låten Apache, något annorlunda utförd.

Apache med Richie Blackmore från 1996. En amerikansk gitarrist, sångare och skådis, född 1937 i Atlanta, Georgia, och död 1/9/2008, heter Jerry Reed. Han var en lysande gitarrist och jobbade en del med Chet Atkins, som hade en liknande spelstil som Jerry. Och bägge praktiserade en avancerad variant av så kallad Travis picking, ett sätt att spela melodi och ackompanjemang samtidigt, och som Merle Travis var en av innovatörerna bakom. Jerry Reed var även kompositör till låtar som US Mail och Guitar Man, som Elvis spelade in. En låt som Chet Atkins också var känd för heter Jackety Jacks.

Jacket Jacks med Jerry Reed från 2011. Ett gäng amerikanska supergitarrister kallar sig Hellcasters och består av Will Ray, John Jorgensen och Jerry Donahue. De gjorde ett album 1993 som heter The Return of the Hellcasters och innehåller halsbrytande övningar på gitarr. Denna och deras nästa album, Escape from Hollywood, utgavs på Pacific Arts Audio Label, ägt av The Monkees gitarrist Mike Nesmith. Highlander Boogie, skriven av John Jorgensen, låter så här.

Highlander Bugby med The Hellcasters, inspelad 1993. Ett av de tidigaste svenska gitarrbanden heter The Violents, berömda för låtar som Alpens Ros, Kors på Idas Grav och Anaconda med flera. De bildades 1959 i Stockholm. Originalsättning var Rolf Hammarström på gitarr, Lennart Karlsmyr på bas, Johnny Landenfeld på trummor och Hasse Rosén på solgitarr. 1962 började en Sven-Erik Fernström hoppa in som sångare, och snart var Violents kompgrupp till Jerry Williams, som Fernström kallade sig. The Violents upplöstes 1966, men till en gala arrangerad av Hans Edler på Ejendals Arena i Leksand 2008 fanns The Violents på plats, men den här gången med Hammarström ersatt av Tony Lindberg och Karlsmyr ersatt av Olle Attersjö. En gammal klassiker med The Violents heter Hässelbysteppen, här återinspelad 2007.

Hässelbystäppen med The Violence från 2007. På tidigare nämnda CD:n Twang finns en gitarrist känd från bandet Queen, vilka hade framlidne Freddie Mercury som sångare. Gitarristen heter Brian May och gör en variant på Shadows FBI.

FBI med Brian May från 1996. Även Norge har gitarrhjältar. En av dessa heter Øystein Martinsen och han fick sin första gitarr som 12-åring 1956. Året efter såg han filmen Rock Around the Clock och resten är historia. Han var medlem i Danny and the Red Hots, The Beatniks och The Clifftones. Han gjorde 1982 en LP på Star Club Records i Räftele, där han kallar sig Bettel Martin. Skivan heter Rockin' on my Blue Guitar och en av låtarna låter så här.

Guitar Jingle med Bethel Martin från 1982. De två sista låtarna för idag ska låta lite annorlunda då de inte är gitarrlåtar. Först blir det Thomas Haglund som spelade förutom gitarr och mandolin framförallt för jul. Han har spelat med artister som Per Gessle, Totta Näslund och Lasse Berghagen, Agneta Fältskog med flera. Och haft tre stycken egna grupper. Han var också medlem i Kvinnaböske band. En klassisk fiollåt är Orange Blossom Special.

Orange Blossom Special med Thomas Haglund från 1990. Till sist, en artist som tilltalade mig när han började synas i tvn, eftersom han trakterade ett likadant instrument som jag själv började min musikaliska bana med, det vill säga knappt dragspel. Han föddes 1947 och började spela dragspel som femåring, och året därpå medverkade han i Sven Jerrings Barnens brevlåda på radion. 58, 11 år gammal kom tv-debuten, och sen har det rullat på med spelningar och familjeföretaget Artistförmedlingen Musik- och underhållningsskrädderiet aktiebolag. Han spelade på Kungens 40- och 60-årskalas. En dragspelslåt som på svenska ibland kallas Min hatten har tre kanter heter egentligen Carnival of Venice, och den låter så här.

Carnival of Venice med Lars Ek 1981. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker som vanligt Roine Nilsson, och jag heter som vanligt Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen växer.

0: efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00 och nu i den
1: veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels sänds det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensktoppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

0: The kiss of fire.
1: Ah, burn me.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00 och nu
1: i veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Det är alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som har på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

awesome. Isn't she great? Listen to this.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Herrens profet Elia kom till Nabots vingård och förkunnade domen över Ahab och Isabel. Men Ahab ödmjukade sig inför Herren, och därför förkunnade Gud följande: därför att Ahab så ödmjukar sig inför mig, ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 22 ska vi se hur Herrens domsord uppfylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudsdyrkan så har det hänt något i Sydriket. Där har nämligen Josafat kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i 3 år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det 3:e året for Josafat, Judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja, när vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josafats uppfattning, eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josafats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter var det tron på Jehova och avgudsdyrkan som förenades. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 säger skriften: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafats son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat: vill du följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gadstam som hade ockuperats av arameernas kung Ben-Hadad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i första kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung: fråga dock först Herren om det. Det är ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser förblindar. Samtidigt är det ju positivt att Josafat inte vill dra i striden utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår en allians med synden inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem: skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå från det? Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem: skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead?

frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan, någon Herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade: kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den Herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han så klart visat genom sitt avfall och sin avgudsdyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en Herrens profet, säger han till Ahab. När Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare. Men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade: skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: dra upp mot Ramot i Gilead så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Kan du inte se dem för dig, dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter, 400 stycken, som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären? Särskilt en utmärker sig, Sidkia. Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med, och så ropar han: så här ska du göra. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud. Fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn. Men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn. Här må vi be om den helige andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna.

Ahabs 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap. Vilka talare! Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann Herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl kamouflerade. Därför önskar Josafat att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika, han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter, som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem, så kommer du på god fot med kungen igen, och så slipper du sitta i fängelset. Första Kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på varsin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst Makten i positiva tankar, utan han hade ordet från Gud. Men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom: Mika, ska vi dra iväg till Ramot i Gilead för att belägra det? Eller ska vi avstå från det? Och då svarar faktiskt Mika: dra dit upp så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig i kungens hand. Och reaktionen som nu kommer visar att Ahab egentligen hela tiden visste att profeternas budskap om lycka och framgång var falskt. För han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger i Första Kungabok 22, vers 16. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Kungen hade rätt.
Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sade han: jag såg hela Israel försingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade: dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat: sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka? Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger: ja, var det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger: jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andre så. Det är otroligt. Den ene sa så och den andre så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden eller kyrkoråd eller äldstebröder för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: jag vill locka honom till det. Herren frågade honom: på vad sätt? Han svarade: jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han: du må försöka att locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sade: på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade: du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade: ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: så säger kungen,
sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden, medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare: hör detta, ni folk, allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände, så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men, eller nödutgångar. Och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger: om du kommer levande hem, Ahab, så är jag en falsk profet.

Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot arameerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och skökorna badade sig i det, så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josafats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp som skulle gå till Ofir för att hämta guld, men det kom aldrig iväg, ty det led skeppsbrott vid Esion Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru. Och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timoteus brevets första kapitel står det i vers 18 och 19: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första kungabok 22, vers 52 berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats, Juda kungs, 17:e regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När Paulus på sin andra missionsresa kom till Makedonien så predikade han bland annat i Thessalonika och bevisade med skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på den vägen, det vill säga rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, enligt Apostlagärningarna 9:2, förföljdes av sina egna judiska landsmän, som själva trodde på Mose lag och en egen rättfärdighet genom laggärningar. Det är bakgrunden när Paulus skriver: de hindrar oss att predika för hedningarna så att de blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 16. För att allt nu ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, så ber jag om Guds ledning. Gode Gud, du ensam vet allt och känner till alla samband. Därför vet du också hur ditt ord ska förstås. Jag ber om din hjälp att tänka och förmedla allt på rätt sätt, så att det blir förstått så som du vill, till vägledning för oss allesammans. Amen. När jag tänkte på Paulus ord, han säger så fyller de ständigt sina synders mått, så kom det för mig att syndens mått eller utrymmet för synd kanske varierar mellan olika människor. Inte så att jag tror att synden i sig själv kan mätas, för synd är otro, sa Jesus. Men öppenheten i hjärta och sinne för ett syndigt handlande på grund av otro kan kanske vara större eller mindre. Det jag menar är att precis som den troende kan bli allt mer uppfylld av Guds ande när egen rättfärdigheten i hjärtat krymper och lämnar mer utrymme för anden, så kan synden också växa till som en svulst i den icke-troendes innersta, så att till och med medvetandet om personlig synd försvinner efterhand. När en människa av Guds ande gång på gång manas till omvändelse, men slår dövörat till och säger nej i sitt innersta, så hårdnar hennes sinne steg för steg, så att hon till sist förlorar sin andliga känslighet. Samtidigt tror jag också att hon genom sitt eget handlande förhärdar sitt hjärta och till slut kanske till och med förlorar sin möjlighet till omvändelse. Det är inför det allvaret skriften är så tydlig och säger i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 7: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Jag tror att den helige ande är den som ensam, i kraft av Guds ords ljus, kan upplysa en människas hjärta om Jesus Kristus och honom som den korsfäste frälsaren, så att hon blir medveten om sin personliga synd, sin skuld och behovet av förlåtelse. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, vers 12 så här: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Om en människa säger ja till evangeliets budskap i sitt hjärtas innersta, så kommer hon till tro och hennes döda ande får liv. Om hon hört budskapet i kyrkan eller via radio, tv eller internet saknar ju betydelse. Kanske har hon själv läst Bibeln på egen hand eller kommit till tro genom en alfakurs till exempel. Oavsett hur det har skett, så blir hon rättfärdiggjord genom tron och genom att bekänna Jesus som Herre blir hon frälst. Säger man nej till budskapet om Jesus i sitt hjärta, så händer ingenting av det här som jag nu försökt förklara, alltså att hennes ande får liv, utan människans ande är då fortfarande död. Den går då evigt förlorad, eftersom den saknar gemenskap med Jesus Kristus, livets furste. Eftersom synden kan förlåtas på ett ögonblick, så som det till exempel skedde med rövaren på korset, enligt Lukas 23, vers 40, så kan det omvända också ske, det vill säga att den troendes syndfria liv och levande blir lika den orättfärdige syndarens. Herren lyfter genom profeten Hesekiel fram just det förhållandet, att den som syndar ska dö. Han säger, om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort ska då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort ska han dö. Hesekiel kapitel 18, verserna 21 och 24. Den traditionella judendomen bygger ju sin rättfärdighetslära på Mose lag och de laggärningar som den föreskriver. Den traditionellt rätttroende juden vill alltså inte tro på den rättfärdighet som vins genom tron på Jesus, eftersom man inte vill tro att Jesus är Messias. De messianska judarna däremot har ändrat sin fokusering från rättfärdiggörelse genom laggärningar till rättfärdighet genom tron på Jesus och hjärtats omskärelse genom anden. I och med det så har de kommit in på trons väg. Paulus skriver till galaterna i Galaterbrevet 5, verserna 3-6 så här. Jag försäkrar er än en gång, var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Den som tror på goda gärningar som en biljett till himlen tror alltså fel. Till romarna skriver Paulus så här. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte någonting som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29. Till korintierna och galaterna så skriver Paulus också att det som har avgörande betydelse är att man är en ny skapelse och håller Guds bud. Första Korintierbrevet 7 och 19 och Galaterbrevet 6 och 15. Avgörande är alltså inte den kroppsliga omskärelsen, utan själens omskärelse i tro. Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2, vers 10, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och i sitt brev till romarna så skriver Paulus i det 10:e kapitlet och de 4 första verserna så här: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Deras goda gärningar leder dem inte till någon rättfärdighet från Gud, nämligen. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus alltså i Romarbrevet 10. I anslutning till Paulus ord om syndernas mått så kommer jag tänka på den uppenbarelse som Johannes fick på ön Patmos om de gyllene skålar som lyftes fram inför Gud och Lammet av de 4 väsendena och de 24 äldste. Skålarna är fulla av rökelse som är de heligas böner, står det i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 8. Om jag förstår bibelordet rätt så är de heligas böner detsamma som Guds folks böner, alltså dina och mina böner. När Lammet, Jesus Kristus, tar bokrullen ur Guds hand så utlöses en lovsång och en tillbedjan som övergår allt vad man känner till av det slaget på jorden. När de heligas böner frambärs av de äldste och de 4 väsendena inför Gud och Lammet, så börjar de sjunga den nya sången till Kristus, offerlammet. De sjöng så här: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Tänk att han, vår frälsare Jesus Kristus, den helige och sannfärdige, också är vår broder, enligt Lukas 8:21. Människosonen, som har gett sitt liv för oss människor. I min helt överväldigande känsla av ovärdighet vågar jag ibland knappt närma mig honom, den helige. Men eftersom han själv har uttalat de underbara orden: Kom till mig, alla ni som arbetar, enligt Matteus 11:28-29, så vågar jag, därför att i Kristus har en ny väg öppnats, en levande väg direkt till Gud, för dig och för mig. Till den som vill tro på honom säger Jesus: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus kapitel 11, verserna 28-30. Böneskålarna som samlar upp de troendes böner i himlen lyfts alltså fram inför Gud, Fadern, och inför Lammet och stiger tillsammans med rökelse upp inför Gud. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 8 och verserna 1-4. När Lammet bröt det 7:e sigillet, eller inseglet som det står i den äldre bibelöversättningen, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Varför det blev tyst i himlen när lammet bröt det sjunde inseglet, det vet jag inte. Kanske hänger det samman med allas vördnad inför Guds närvaro. Jämför Habakkuk kapitel 2, vers 20. Eller så beror det på offret av de heligas böner. Innan änglarna kunde blåsa i sina basuner så skulle nämligen de heligas böner frambäras vid offret. Det betyder att det är något av offer som förknippas med äkta bön. Bön är alltså inte bara den ensammes kamp, utan det finns en himmelsk medverkan att få. Och bönen når fram till Gud. Till och med änglarnas lovprisning får vika undan för tystnaden, så att de heligas bön kommer till sin rätt. Glöm inte Bibelns viktigaste och kortaste vers i Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17, där det står: bed oavbrutet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

sattes ett kors, Guds son hängdes där. Allt pekade mot katastrof. I avgrunden hördes applåder och rop. Man övade sin segersång. Man övade sin segersång. Och avgrundens herre, han händerna gned. Han trodde sig fått sin revansch.

Fridens Gud, min son, jag idag föder dig. Det blev ingen fest, det hörs knappt ett ljud, då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bevar inför vad den ser. Man kastar de vapen man har. Dramatiska scener nu utspelar sig, då Jesus och nycklarna tar. Då Jesus och nycklarna tar. Med skam och förakt Jesus utsätter dem som trodde att segern de fått. Och Jesus nu tågar ut i triumf. Förlusten känns svår när han gått. Förlusten

Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman ska jag som heter Olle Forsland spela mitt eget program som heter Rätt liv. Jag hoppas du uppskattar det jag kommer att säga och även den musiken jag väljer. I den här timman så hade jag tänkt att tala om vad som är trons kärna. Det är givetvis ett stort ämne, men jag känner att jag vill dela några tankar och kanske lite bra tänkvärd musik. En av de mest citerade definitionerna om tro låter nog så här, tror jag. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag och jag tror många med mig har funderat på detta väldigt, väldigt mycket. Att tro på någonting som man inte ser. Ja, vad är då tron? Jo, det är förtröstan på Gud. Det är tillit till hans ord, det vill säga Bibeln. Det är också vårt gensvar ifrån vårt ärliga hjärta. Och det är en uthållighet även om man inte ser allt klart. Min egen fundering om detta, det är att Gud har lagt det på trons plan därför att han vill ha ärliga sökare. Inte sådana sökare som bara vill ta ut fördelarna av tron, utan sådana som söker Gud för Guds skull, för att det finns en mening. Och jag tror det behövs att det händer någonting i vårt hjärta. Och vi lyssnar till en sång som heter Väck mitt hjärtas längtan med Maria Karlsson.

Jag tänker dela lite bibelversar som stöder det jag säger. Det kan vara bra att ha liksom fakta ifrån Bibeln när man pratar just om tron. Eftersom tron kan upplevas som något väldigt löst och svårt. I Ordspråksboken kan vi läsa: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt förstånd. Ja, redan där krockade har jag ju tyckt många gånger. Gud har ju gett oss en hjärna och ett förstånd. Och sen begär han att vi ska tro på honom utan att lita på vårt förstånd. Ja, det låter tokigt, men det är inte så tokigt egentligen. Därför att Gud, han är större än vårt förstånd. Därför kan man inte finna honom med förstånd. Man finner honom endast i tro. Romarbrevet skriver: den rättfärdige ska leva av tro. För de människorna som har tagit emot Gud och Jesus i sina hjärtan, så lever de av tro. Jag är en sån person. Jag lever av min tro. Den är verklig för mig varje dag. Jag pratar med Gud och han pratar in i mina tankar. Ett lite skarpare ord finns i Hebreerbrevet: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså, Gud har gett oss en förutsättning, och det är att vi tror på hans ord, att vi tror på honom, att vi tror på den rättfärdighet som han då representerar. Vi lyssnar till Boström, Rättfärdighetens gryning.

Vad är då villkorna i Bibeln för tron? Ja, Bibeln beskriver inte tro som något man förtjänar, utan är något som man hör ihop med. Man blir alltså delaktig och gemensam med tron. Tron blir en övertygelse som finns där inne i vår själ, i vår kropp. Jeremia skriver så här: ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det går inte att göra det här halvhjärtat. Gud, han söker ärliga hjärtan som söker honom i tro. Man behöver inte vara påläst, välutbildad, perfekt, utan man söker Gud i tro och då ska man finna honom. Om vi tittar på den tiden som vi lever i nu, så är det en orolig tid. Och jag för min del tror att vi går mot en avslutning på den här resan som vi kallar för livet på jorden. Någonting kommer att hända. Och Markus skriver så här: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Det är alltså dags att göra någonting nu. För dig som lyssnar så kanske det är väldigt viktigt. Och kanske några utav er inte har så lång tid kvar. Vad vet jag? Hur kommer då tron? Jo, den kommer av predikan, alltså när man hör Guds ord i en predikan eller också när man läser sin bibel. Och de orden, de blir kraft i vårt inre. Och det är Kristi ord. Vi kan läsa om detta i Romarbrevet 10. Bibeln betonar alltså att tron växer genom att man tar del av Guds ord. Ett litet förslag som jag har, det är när du läser din bibel. Och jag föreslår att du läser Johannes evangelium, för det är lättast att ta till sig. När du läser det här, så sätt tro till varje ord du läser. Och då kommer tron på Gud att växa i ditt hjärta. Vi lyssnar till Credimuskören som sjunger Låt Kristi ord.

Det finns ju fler bibelställen som talar om det här med Guds ord. I Saltaren 119 kan man läsa: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, vad betyder då det? Jo, det betyder att när man läser sin bibel varje

idag, så blir det som ett ljus på den stigen som vi vandrar i livet. Jesus, han mötte människor. En del trodde väldigt mycket på honom och en del trodde mindre på honom. Och i Markus 9 kan vi läsa om en man som säger så här: jag tror, hjälp min otro. Varför nämner jag detta? Jo, jag har mött många människor som vill tro, men som känner att det är så väldigt svårt att tro. Och då kan man be den bönen: hjälp min otro. Den versen är viktig, därför att ofta är det så här att tron börjar i någonting väldigt, väldigt svagt inom oss. Och så växer det ju mer man håller på med bibelordet och bönen. Då finns det ett löfte i Bibeln om detta. Och det kan man läsa om i Matteus evangelium. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Vi lyssnar till Roland Utbult som sjunger: du är den vi sökt.

Vem kan då få en tro på Gud? Alla människor, utan undantag. I Romarbrevet 10 kan vi läsa: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en, utan undantag. Om man är fattig eller rik, om man är ljus eller mörk, om man är man eller kvinna, barn eller jättegammal, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vad är då löftet? Jo, i Johannes 3 kan vi läsa: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro på Jesus är det som ger oss en färdbiljett till himmelen, ett evigt liv i härlighet. Vi lyssnar till Jönköpings kristna skolkör: Helighet är ditt namn.

När jag jobbade som pastor så mötte jag många människor. Och då mötte jag många människor som tänkte så här att nej, jag är för dålig människa för att bli kristen. Jag kan inte gå in i en kyrka, jag känner mig ovärdig. Ja, tyvärr var det väldigt många som hade den inställningen. Och så sökte de inte Gud på grund av att de trodde att de inte dög. Men jag vill säga med så starka ord jag kan. Det spelar ingen roll vem du är, vilken folkgrupp du tillhör, vilken bakgrund du har, även om bakgrunden är kolsvart, social status, om du är rik, fattig som jag sa, så kan du söka Jesus. Ja, vad grundar jag allt detta på? Jo, i Galaterbrevet 3:28 står det så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi lyssnar till LP-stiftelsens sångare, den som är i Kristus.

Vad är då tron? Ja, någon frågade mig en gång. Är tron en gåva ifrån Gud? Ja, sa jag. Det är en gåva ifrån Gud. Vad säger då Bibeln om detta? Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och det är viktigt att ha det i tanken om man nu vill skaffa sig en tro och en frälsning och bli ett Guds barn. Det är nåd att vi har fått tron. Det är inget vi kan förtjäna eller jobba oss till. Guds gåva är det. Allt detta har tolkats inom olika kristna traditioner. Men jag har kommit fram till att tron är en gåva för alla människor som vill. Det är alltså ingen mänsklig prestation. Bibeln menar att man är frälst av nåd när man tror på Jesus Kristus. Och då blir man en del av Guds nåd. Detta innebär att man är räddad av Guds godhet och kärlek. Och att man har fått ett nytt liv i Kristus. Frälsningen är en gåva från Gud. Detta betyder att man får ett evigt liv och att man får möjlighet att göra Guds vilja genom att tro på Jesus. Pingstkyrkan i Västerås sjunger: låt din vilja ske.

Vad gör då en troende? Jo, Bibeln berättar lite grann om det. I Jakobsbrevet kan man läsa: tron utan gärningar är död. Det betyder inte att man köper Guds kärlek genom handlingar, utan man verkligen tror på, och det påverkar hur man lever. Om du är lite nyfiken på detta så läs psalm 23 i Bibeln. Det handlar om tillit och trygghet hos Gud. Vad tron egentligen är. Den psalmen är det många som har stavat på, och den ger väldigt mycket kunskap och insikt. Ja, vad är då tron? Jag känner att jag upprepar mig, men det kan inte nog betonas att tron är förtröstan på Gud. När vi kommer så långt att vi litar på Gud. Ofta är det så att människor börjar lita på Gud när livet är som svårast. Jag har sett att människor går till kyrkan och beder när någonting svårt har hänt. Jag kommer ihåg när Estonia gick under. Då fylldes kyrkorna. Då var det människor som bad till Gud. Och de kanske inte hade varit i kyrkan på årtionden. Men just då så kom man. Kanske det är så att du som sitter och lyssnar, lyssnar för att du har en sån känsla inom dig att livet är svårt att förstå. Du kanske är sjuk. Du kanske längtar efter någonting annat, för du har kommit fram till att det som världen kan erbjuda inte är så märkvärdigt egentligen. Förtrösta på Gud, så kommer han att svara dig. Det blir något som växer inom dig genom ditt sökande, din bön och ditt lyssnande. Vad är då detta? Det jag talar om, det är öppet för alla människor. Det är nära att koppla till hopp, kärlek och ett förändrat liv. Man kan sammanfatta detta med ett ord i Bibeln, i Efesierbrevet 2:8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Miracle Music sjunger om detta, genom tron.

En del människor tror att tron på Gud, det är något väldigt luddigt. Någonting som, ja, svaga människor håller på med. Men så är det inte. Tron är det starkaste som finns i universum. Vi kan läsa i Romarbrevet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Den som upplevt tron i sitt liv har också upplevt kraften i Kristi ord. Alltså det Jesus har sagt. När vi börjar tro på det så börjar det han har sagt bli en verklighet. Allt som står i Bibeln, det nedskrivna, det är till för att vi ska tro på Jesus. I Johannes kan man läsa, dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. När det blir en verklighet inom dig, att Jesus är Messias och att han är Guds son, så kommer din tro att få liv inom dig. Och Psaltaren skriver så här, ditt ord är mina fötters lykta. Och ditt ord, det är ju faktiskt Jesu ord. Det blir din vägledning, det blir ljuset på din stig. Vi lyssnar till koralerna som sjunger ditt ord.

Ja, kanske du funderar på hur ska detta gå till nu då? Jo, genom att söka Gud. Ja, hur gör man det? Ja, vi läser Jeremia först. Ni ska söka mig och finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Guds uppgift det är att låta sig finnas och din uppgift det är att söka honom av hela ditt hjärta. Tyvärr så duger det inte vår halvhjärtad. Det handlar om att du söker honom av hela ditt hjärta. När du beder, när du läser Bibeln, när du tänker av hela ditt hjärta. Och då finns det ett annat bibelord som ger oss tröst. Bed så ska ni få, sök så ska ni finna. Tro beskrivs alltså inte som något magiskt eller slumpmässigt, utan det är något som kan börja med ett ärligt, ödmjukt sökande. Mia Marianne och Per Filip sjunger, Gud till dig jag stilla beder.

Som jag har nämnt någon gång förut i Markus 9. Jag tror, hjälp min otro. Ja, vad betyder då det egentligen? Jo, det betyder att varje människa kan ha både tvivel och tro när man söker tro på Gud. Man behöver inte tappa modet om man också har tvivel. Min egen erfarenhet är det att Gud är väldigt snäll när det gäller människor som söker tron på honom. Han vet att vi är människor. Han vet att det inte är lätt att vara människa. Och han vet att vi har upplevt saker som gör att vi tvivlar. Så tappa inte modet när du vill söka tron på Gud. Den blandas med tvivel i början. Och ju längre du söker, ju mindre tvivel kommer du att få. Man kan be Gud om hjälp att få en starkare tro. Och när Gud ser att vi är ärliga i vårt sökande, så växer vår tro i vårt inre. Johannes skriver så här i 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Hans namn är viktigt. Guds namn är viktigt. Jesu namn är viktigt. Och när du säger Jesus, då händer någonting i den eviga världen. Jesu namnet har kraft. Det har kraft inför Gud. Men det har också kraft inför ondskans andemakter. Tyvärr så är det ju så att vi i tillvaron har onda makter som inte vill att vi ska finna Gud. Men när vi säger Jesus, då ryggar de tillbaka. Tron handlar alltså om ta emot Jesus, lita på honom, sätt ditt hopp till honom. Och då blir du ett barn i Guds hand. Vi lyssnar till Christina Gunnardo.

Hur var det då med de första kristna? Jo, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen. Kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2. Vad höll de då på med? Jo, de höll på med undervisning, gemenskap, bön och tillbedjan. När man söker tro på Gud kan det vara bra att göra det tillsammans med andra. För då kan man få undervisning. Om du möter en person som har varit frälst eller kristen i årtionden så har den personen bra information att ge dig. Därför vill jag rekommendera dig, om du vill börja tro på Gud, sök gemenskap med människor som har erfarenhet. Vi lyssnar till Sara och David Åström. Låt mig vandra nära dig.

Ja, det finns mycket att säga om det här med tron. Jag har försökt kanske vara lite tydlig på vissa punkter. Till och med har jag nog upprepat mig någon gång. Vad är då en biblisk väg till tro? Ja, om man läser Bibelns texter så finns det en process där som man kan sammanfatta ungefär så här. Vi ska höra eller läsa Guds ord. Ta fram din bibel, börja läsa, och för varje rad du läser så kommer din tro att växa. Du måste vara uppriktig. Du måste vara sann. Det går inte att komma inför Gud halvhjärtat eller att man förskönar sig själv och sitt eget liv. För Gud vet allt ändå. Min erfarenhet är att tala sanning med Gud. Säg precis som det är. För när han ser att du är uppriktig och att du talar sanning med honom, så kommer han att möta dig. Fortsätt att be även om du har tvivel i ditt inre. Det är normalt, höll jag på att säga. Vi människor, vi är bara människor. Tron växer och tvivlet viker bort om man håller på. Sätt ditt förtroende till Jesus. Han är Guds son. Han är världens frälsare. Det är han som vann seger på korset genom att dö, ta på sig synden och domen och sen uppstå och har då vunnit kriget emot ondskans andemakter. Därför är Jesus central när det gäller tron. Jag har märkt att en del människor har lite svårt att säga namnet Jesus. Och det är därför att det är laddat. Jesusnamnet är laddat. Vill du finna en ärlig tro i ditt liv, så säg Jesus rätt ofta. Be till honom, tala med honom och säg bara namnet ibland. När man börjar finna tron så handlar det om då att växa vidare genom gemenskap och efterföljelse. Att finna tron, att bli frälst, det är inte att köpa en biljett till evigheten och sen fortsätta leva som vanligt. När man får tron i sitt liv, när man blir frälst, då börjar man ett nytt liv. Ett efterföljande liv där man följer Guds ord, Guds råd i ordet och där man söker hela tiden. Och man kan säga att man vandrar med Jesus. Vi ska lyssna till David Media som sjunger: Fader, dig vill vi söka.

0: Vi har nått fram till slutet av den här timman som jag kallade för Vad är trons kärna? Jag vet att man inte kan klämma in allt på en timma. Men jag har ändå försökt att ge dig fasta punkter som du kan ta till dig för att finna tron i ditt liv. När jag gör de här programmen så känner jag att det finns människor där ute som längtar så efter att få någonting annat i sitt liv än det här vardagliga jordiska livet. Det finns en annan värld och den kan du finna här och nu genom att börja söka, be till Jesus, läs din bibel och du kommer att finna någonting som är fantastiskt. Med de orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse.
1: Du lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
2: På söndag när vi firar heliga trefaldighetsdag så får vi följa med Jesus när han är på väg till Betania som inte ligger så långt ifrån Jerusalem. Och Marta kommer honom till mötes och människor sörjer för deras bror Lazarus har dött. De sände bud efter Jesus men han dröjde och nu är brodern död. Och då utbrister Marta till Jesus, om du bara hade varit här hade min bror inte dött. Och så är det som att Marta får ge uttryck för alla våra frågor kring livet. Om det bara hade varit si eller om det bara hade varit så, så kanske inte det där hemska hade hänt. Och så kan man gå och grunna och tänka och nästan bli tokig över olika saker som man undrar varför de händer och sker. Och så får man aldrig något riktigt svar på det. Och så undrar vi då vad Jesus ska svara på det här påståendet. Om du bara hade varit här så hade det inte hänt. Varför dröjde Jesus egentligen? Varför lät han Lazarus dö? Det berättas sen i texten att han gråter tillsammans med de andra och sörjer Lazarus. Men så ber han ändå de som finns där runt omkring och tar undan stenen och så ropar han på Lazarus som kommer ut ur graven och som då uppväcks från de döda. Och så är det som att det här blir en förutsägelse eller en bild över Jesu död och uppståndelse. Och så får vi då läsa den här texten på heliga trefaldighetsdag och påminna om och låta det påminna oss om den Gud som ger oss livet. Fader, son och ande. Skaparen och frälsaren och livgivaren. Alla sidor hos Gud som finns inbäddade i livet och tron. Och som vill hjälpa oss att växa och leva vidare i den gemenskapen. Och så kan vi komma till Gud med alla våra frågor. Vi kommer aldrig lösa det där mysteriet om treenigheten. Även om vi liknar det kanske vid vatten som alltid är vatten. Även om det också är ånga eller is eller vatten som vi dricker. Livets mysterium finns inbäddat där också i vår tro. Och samtidigt finns de där löftena att om vi följer Gud, om vi lever tillsammans med Gud, lever vårt liv i honom, så kan vi också komma ut ur vår rädsla och vi kan få bli befriade till kropp och själ och ande. För Guds möjligheter och Guds perspektiv och Guds kraft är starkare än något som vi själva kan hitta på eller tänka oss. Nu ska vi få sjunga och vi får samtidigt låta det bli våran bön att Gud ska få befria oss från det som binder oss. Sången heter Lev ditt liv i mig.

Vem mer? O gåtfulle treenige Gud, bo i mitt hjärta och låt dig välkomnas där som skapare och helare. Kom min källa, min frälsare, min tröstare. Och låt dig välkomnas där som skapare och helare.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att

Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

här i världen. Som givet kan min själ en fred som din. Du är min sang, min lyst

Jag har hört om dess så ljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång, tänk en gång.

Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen till Radio Pingst i Kungsbacka. När du nu lyckats styra in 95,2 MHz. Ja, här sändes programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön för sjukdom utan medicinsk kunskap. Men vi ber ju till Gud och litar på att han hör våra böner och hjälper, helar och tröstar. Jag heter Ingela Buring-Klint och vi har glädjen att ha öppen telefonsluss redan nu. Dit man kan ringa på telefonnummer 0300 10862. Alltså 0300 10862, och där får du tala med Ann-Kristin Lindström. Så har jag en tekniker här, Elisabeth Linnarsson. Så, skulle du eventuellt lyssna nu på måndagens sändning, då går det inte att ringa. Därför ber vi att bortse från telefonuppgifterna just måndagen alltså. Ja, så beder vi. Tack vår Fader för att du är en bönhörande Gud. Tack för alla de gånger du svarat och hjälpt det behövande, tröstat och det sörjande och rätta till oegentligheter. Tack att vi får komma till dig med alla våra bekymmer. Tack för att du leder oss på rätt väg. Ja, du lyser upp vår tillvaro och kommer med positiva överraskningar. Ibland så bra att man häpnar. Och då är det roligt att förlita sig på Gud. Ja, tänk vad många människor går miste om hur bra det är att vara troende. Det vill säga, tro på en Gud och låta sig styras av honom. Därför blir man tacksam över livet att ha fått uppleva denna kristna tron. Tack gode Gud. Vi ber alltså i Jesu namn. Nu så ska vi höra Lars Mörlid med kören som ska framföra psalmen 23. Vi lyssnar. Varsågod.

En korrigering om att det var psalm 13. Ja, vad är jag genom Guds nåd? Är jag ett Guds barn? Är jag på plats i livet en Guds tjänarinna? Har hans nåd gjort mig till något som jag inte varit förut? Ja, Gud, han har varit och är god emot mig. Han har givit mig det jag behövt. Jag kan ju knappast berömma mig själv när jag vet att det är Gud som har hjälpt mig under hela mitt liv. Ibland har det varit liksom en timmerbil som upptagit hela körbanan och stannat precis vid en infart till en ännu mindre väg. Här fanns knappast möjlighet att börja backa den bil som jag sitter i. Men när möjlig lösning är att möta den stora timmerbilen är att köra in på väg. Här fanns knappast möjlighet att börja backa den bil som jag sitter i. Men när möjlig lösning är att möta den timmerbilen är att

Ja. Då vill jag pålysa att vill du att vi ska be till Gud för dig? Då är det bara att ringa till oss på telefonnummer 0300 10862, och där får du tala med Ann-Kristin. Ja, nu ska vi lyssna till Jesus, vi är här. Det är Kristina Gunnardo som sjunger den. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Christina Gunnardo som sjöng Jesus, vi är här. Så vill jag på nytt vara nöjd med vad Gud gör. Om ni visste vilken underbart vacker bukett jag har här framför mig. En stor, vad heter det? Ja, jättefint arrangemang med blomsteruppsättning. I en stor grupp är det ju. Ja, och den har fått ifrån församlingen här. Det är roligt att tillhöra en församling. Så är det. Pröva får du se. Ja, att bli överraskad, det är roligt. Det blev jag här för bara en stund sedan. Och det är ju inte jag själv som styr någonting, utan det är Gud. Alltid så känner jag det är Gud i det här. Vilken nåd ändå, vilken nåd att Gud förbereder och styr mig i situationer jag knappast kan styra över själv. Skulle jag sträva efter något nytt? Ja, kanske ny nåd, ny kraft, nytt ljus, nya erfarenheter och andliga gåvor. Den väg som Gud visat mig, den är i alla fall den rätta, det har jag ju upplevt. Goda gåvor, sjunger Lars Mörlid med kör. Vi lyssnar, varsågod.

På det ödmjukaste ber jag, Gud, förbarma dig över oss och hjälp oss in i din glädjeström som sköljer över oss med helig andes kraft, som gör nåden stor och omfamnande till alla som tagit emot frälsningen som erbjuds. Ja, vi lyssnar till Kronobergs missionssångarna. Jag öppnar hjärtat. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, Gud, han är god. Guds kärlek är inte begränsad. Guds omsorg är oändlig och Gud är givmild. Ty han giver oss i överflöd. Precis det vi behöver. Ha bara tålamod. Gud, han har inte bråttom. Han ser tiden an med sina gärningar, med både välsignelser och goda gåvor. Jag tittar bara för ikväll med en jättefin bukett jag har fått här. En stor grupp är det som jag har fått här framför mig. Och kortet står så här: Ingela, vi gratulerar och önskar dig allt gott för det kommande året. Guds välsignelse. Så är det ju Pingstkyrkans församling då som står för den. Det känns ju helt underbart. Ja, man blir så glad. Han vederkvicker min själ, ska Nils Skoglund sjunga. Och vi lyssnar till den då, får vi se. Varsågod.

Ja, vill du att vi ska be till Gud för dig? Då är det bara att ringa till oss på telefonnummer 0300 10862, och där får du tala med Ann-Kristin. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den hela livet ut. Jag har valt att följa Jesus och prisar hans heliga verk. Allt som han gjort för mig vill jag ära. Vi ska lyssna till Levi Petrus sånger här. En utav dem: Mitt val är gjort. Varsågod.

Tack Herre för din trofasthet och tack för din barmhärtighet. Du leder mig vidare på din stig. Nytt ljus, du själv visar mig som jorden längtar och trängtar efter dig, vill jag likna. Sofia Åkerlund sjunger som jorden efter vatten. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var som jorden efter vatten. Jag längtar efter dig med andens hela fullhet, o Gud, välsigna. Jag välsignar alla som jag känner, skulle jag vilja säga. Det är ju svårt att bli i en situation som man kan hamna i ovisshet om Gud ledsagar in i för brant eller för smal eller alltför besvärlig väg. Glöm då inte bönens väg, som att Herren kan visa vilken som är sanningens väg. Så vägen så att säga blir upplyst för dig. Låt det då fjärran bli att vara egenkär och ha välbehag till sitt eget sätt att tänka och handla. Kom ihåg att det finns många förförare i världen som uppdiktar sin väg och sin stil och för sina medmänniskor prisar den som Guds väg. Tyvärr finns falska meningar, falsk fromhet. Låt allt sådant vara på långt avstånd. Inte befatta dig med dessa irrbloss. Bli vaksam. Lägg allt i Guds händer. Bön, ja, det är en bra sak. Vi har ju fått den möjligheten att komma i kontakt med Gud själv genom bönens väg. Så ber du också. Nu ska vi lyssna till Kristina Gunnardo genom eld och vatten. Vi lyssnar, ja. Varsågod.

vi erbjuder dig. Om du vill att vi ska be till Gud för dig, hör av dig. Du kanske redan har fått bönesvar. Jag ringer också du, så kan vi glädjas tillsammans. Då har vi telefonnummer 0300 10862, och där får du tala med Ann-Kristin. Jag ska läsa ur psalm 113. Guds lov med läran om hans höghet. Lova Herren, ni tjänare. Lova Herrens namn. Välsignad vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång vare Herrens namn högt lovad. Herren, han ser ner så djupt. Det är av kärlek liksom böjer sig ned. Detta gudomliga seende är alltid verksamt och kraftigt. Om man förbinder den allra högste med uttrycket djupt nere, så är hans kärlek så ofattbart stor. Nu ska vi ta del av två sånger här i tur och ordning. Victoria Eriksson sjunger Som en våg mot land, och Göran Rudbo sjunger Det finns djup i Herrens godhet. Vi lyssnar till dessa två sånger. Varsågod.

Ja, Guds värld är en skimrande gåva till oss som dess yta bebor. Men ack hur den gåvan vi slösat i trots och i bristen på tro. Ja. Den här sången vi hörde, den är ju mycket speciell tycker jag. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Ja, då är det ju ingen oro för vad som komma skall då. Eller hur? Den som vet detta, det är ju Gud själv. Och jag förstår ju Jesus också då när han står framför Satan och Satan försöker att lura honom. Det är inget nytt under solen alltså, för dig som kanske känner dig lurad i något avseende. Gör som Jesus, följ honom. Han bryter sig inte. Lägg på luren om du känner dig lurad av någon som ringer upp dig. Så är det. Lägg på. Du ska inte bli lurad. Du ska följa Jesus. Så bryr jag inte om sådana sammanhang. Men det är lätt att säga. När man kanske står inför en situation man inte ens vet. Vad är detta för något? Ja, nu så ska du få höra någonting mycket speciellt. Någon vill ge dig. Ja, du får lyssna särskilt nu. Det finns någon, heter sången i alla fall. Och det är Victoria Eriksson som sjunger den här. Nu hoppar jag över elvan där. Undrens Gud ska det vara först, ja. Vi tar den också. Undrens Gud, Erik och Ulrika sjunger den. Och så kommer en annan sång här efter den. Victoria Eriksson. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, jag har fått ett bönämne fram här. Förra fredagen, då bas det för att en hörapparat försvunnit. Nu är den upphittad. Och då tackar vi Jesus för detta. Ja, tack kära Herre Jesus. För att du visste var den fanns någonstans. Och tack för ditt ledsagande att kunna hitta den då. Tack Jesus för du är så god. Ja, du hjälper och underlättar i alla avseenden. Vad som är och vad som blir, så kan du tillrättalägga allting. Och du förstår också vilken betydelse en hörapparat är. Eftersom det är något som är i behov påkallad. Tack Jesus i alla fall. Du är underbar. Ja, allting har sin tid. Jag läser då ur Predikaren, det heter en bok så i Gamla testamentet, kapitel 3. Allting har sin tid och varje företag under himmelen har sin stund. Vers 4. Gråta har sin tid, le har sin tid, klaga det har också sin tid och dansa har sin tid. Kasta undan stenar har sin tid och samla ihop. Stenar har sin tid. Varje stund har ett ögonblick. Ja, ögonblicket heter nästa sång. Och den ska Nils Stenlund framföra. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, så läser jag ur Andra Moseboken, det är också ur Gamla Testamentet, kapitel 20. Budorden, det är 10 stycken, men vet du hur de lyder? Ja, gör du det? Du ska inga andra gudar ha jämte Gud, alltså. Jämte mig står det här då, alltså. Det är ju Gud som säger detta. Du ska inte göra dig något beläte eller bild, vare sig av det som är i himlen eller av det som är på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och göra all slags sysslor. Men den sjunde dagen, det är Herren din Guds sabbat. Ska man inte utföra någon syssla. Han har välsignat sabbatsdagen. Hedra din fader och din moder för att du må leva länge i det land som är Herren din Gud vill ge dig. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Och inte ha begär till din nästas hus. Inte ha begär till din nästas hustru. Ej heller hans tjänare eller tjänarinna. Eller något de äger där. Det nya budet då? Ja. I ska älska din nästa så som dig själv. Ska älska din nästa som dig själv. Det var väl fint. Det största budet. Det ska Lars Mörlid med hans kör framföra här då. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, det var största budet det. Ska älska Herren och hela din själ. När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud, i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, ja, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Men för att därtill komma, men måste man vara tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, då måste man vara still. Att han med instrumentet får göra vad han vill. När egen viljan brutits, dess röst har tystnat här. Ja, ute i Jesu händer kan bli vad han begär. Ty det är hemligheten. Att Gud ifrån sin tron, blott ur ett ödmjukt hjärta, kan bringa fram en ton. Det är första utav två sånger vi ska lyssna till, dess innehåll. Evangelistkvartetten tar oss med i den första där. Sen är det i denna ljuva sommartid. Och när jag letar fram den så tycker jag den är helt underbar. Med sitt innehåll att man får gå ut och glädja sig för den store Gudens gåvor. Det är verkligen prydligt.

dig som jorden står och hur för mig så underbara gåvor som liksom kommer upp i blomsterprakt. Av rika löv är grenen full och jorden täckt sin svarta mull med gröna sköna kläder. Ja, det har ju verkligen sprutat upp av grönska. Helt otroligt vackert. Det är fagra blommors myckenhet med större prakt och härlighet än Salomos sig gläder. Ja, och fåglarnas underbara härliga jubelsång. De jublar också. Ta del av de här två sångerna. Och den sista sången i denna ljuva sommartid sjungs av Helena Länstring. Så har ni fått hela objektet klart här. Vi lyssnar till dessa två sånger. Varsågod.

Ja, det finns en Gud i alla fall. Och allt det sköna som mitt öga har sett, en större tro på Gud mig ger. Vi lyssnar till Torkel Selin som sjunger Det stod en blomma. Och vi tar också med Jag tror på en Gud utav Sofia Åkerlund. Vi lyssnar, varsågod.

natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då, när jag ser stjärnornas himla bro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finns hos dig. Evigt din kärlek är. Jag vill lyssna till Donald Bergagård som framför Stor är din trofasthet. Varsågod.

Guds viljas beslut var att vi skulle få den nåd som var skänkt oss med sin älskade son Jesus. All ära till vår far, sjunger då Mikael Järlestrand. Och vi lyssnar, varsågod.

Ja, vi vill också ära Gud. Nu ska vi lyssna till Donald Bergagård när han sjunger När bad du en bön. Och efter den lyssnar vi också på Kjell Samuelsson som sjunger Han älskar dig och vet vad du behöver. Vi lyssnar. Varsågod.

Så stor är Jesu kärlek. Det ska vi lyssna utav Evi och Pelle Karlsson. Vi lyssnar, varsågod.

Nu har vi inte många sånger kvar här. Men vi hyllar väl Jesus i fortsättningen också. Det är Gerd Pettersson Ebegård, Anne Jorid Agnell, Seth Olofsson tillsammans. Vi lyssnar. Varsågod.

Stort tack alla ni som varit med och lyssnat på vårt program Andliga sånger. Återkommer med nytt program nästa fredag. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Genom tekniker Elisabeth Linnarsson, producerat av Ingela Burenklint, och vid telefonen tjänstgjorde Ann-Kristin Lindström. Tack också till er båda. Vi ber om Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er alla. Han låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give av sin underbara frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andens namn. Amen. Önskar er alla fortsatt skön sommar. Ta väl hand om er, så hörs vi igen. Sista sången, Han är min sång och min glädje. Så är det Pelle Karlsson då som framför den. Varsågod.